bia bo bia ona mi benate so ya sori nyame ne kunku yem abafo pempem peja no watu ne na tidina sori no eh ona mi benate so eti wo nyame benate so

Wami nam yesom mi beza mi wonam mi beza mi jano ayame yom sauni tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani chefo sa wo tianyu mi na tekre wa bi koswa yesu kristo wa kini cha ewra nyumi ni mo nyumi mu tumi ni impani chefo. Mi baza mi siano, malai kabase, ayanda la ma, desi nami, desa katoli anda. Osori afi nami, mi baza mi siano,

Obi amane so so. Hey. Aha, mosu obi ku. Mosu obi ku. Eyi ni awrehwo. E pepa ni suo.